wana wato ni awrade no onya wode ahode fo ofro minya tieni biem mese wa wana wato ni awrade no onya wode ahode fo ofro hey waden tabai frosa wo kodie yeah wo tumrika

abonso mbini mkwa mwani tumibi mwachi mbini wuna uji izu afonifu mkwa sumu emana nida suwasa wako toko kukono na wawunye wanya wakono obo kato eti mwajidia se meyari yano mamani yano mihie nipenes namati waditi obete hallelujah everybody say what